Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvati šokirani otkrićem da su Ursula Makron i Merz sa Vučićem u Tivtu razgovarali o mogućnosti da Beograd bude nagrađen povodom usklađivanja zakona sa EU. To je nadrealno, piše Jutarnji list, koji kao i blokaderi mesecima spinuje priču da Vučić tobože nema podršku lidera EU. Država izašla sa nikad većim paketom podrške građanima. Krajem septembra isplata jednokratne pomoći penzionerima, od 1. augusta snižena cena 742 leka, neki i do 4 puta jeftiniji. N1 i Krik probali da lansiraju novu lažnu aferu o navodnim pretnjama Kokeze Vidiću, što je po njima zaustavio Andrej Vučić. Pa vi to prvi put imate pohvale za moju porodicu, hvala vam, reagovao Vučić i zbunio novinara N1. Inače, ne interesuju me ni Kokeza ni Vidić, dodao je. Nisu produžena licenca za rad do 31. jula. Vučić razgovarao sa predsjednicom Severne Makedonije. Srbija posvećena jačanju prijateljskih odnosa sa Skopljem. Olujno nevreme juče u zapadnoj Srbiji, danas također promenljivo, lokalno kiša sa gradom do 35 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

tvog srca. Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz. Izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvati šokirani otkrićem da su Ursula Makron i Merz sa Vučićem u Tivtu razgovarali o mogućnosti da Beograd bude nagrađen povodom usklađivanja zakona sa EU. To je nadrealno, piše Jutarnji list, koji kao i blokaderi mesecima spinuje priču da Vučić tobože nema podršku lidera EU. Država izašla sa nikad većim paketom podrške građanima. Krajem septembra isplata jednokratne pomoći penzionerima od 1. avgusta snižena cena 742 leka, neki i do 4 puta jeftiniji. N1 i Krik probali da lansiraju novu lažnu aferu o navodnim pretnjama Kokeze Vidiću, što je po njima zaustavio Andrej Vučić. Pa vi to prvi put imate pohvale za moju porodicu, hvala vam, reagovao Vučić i zbunio novinara N1. Inače, ne interesuju me ni Kokeza ni Vidić, dodao je. Nisu produžena licenca za rad do 31. jula. Vučić razgovarao sa predsjednicom Severne Makedonije. Srbija posvećena jačanju prijateljskih odnosa sa Skopljem. Olujno nevreme juče u zapadnoj Srbiji, danas također promenljivo, lokalno kiša sa gradom do 35 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvati šokirani otkrićem da su Ursula Makron i Merz sa Vučićem u Tivtu razgovarali o mogućnosti da Beograd bude nagrađen povodom usklađivanja zakona sa EU. To je nadrealno, piše Jutarnji list, koji kao i blokaderi mesecima spinuje priču da Vučić tobože nema podršku lidera EU. Država izašla sa nikad većim paketom podrške građanima. Krajem septembra isplata jednokratne pomoći penzionerima, od 1. augusta snižena cena 742 leka, neki i do 4 puta jeftiniji. N1 i Krik probali da lansiraju novu lažnu aferu o navodnim pretnjama Kokeze Vidiću, što je po njima zaustavio Andrej Vučić. Pa vi to prvi put imate pohvale za moju porodicu, hvala vam, reagovao Vučić i zbunio novinara N1. Inače, ne interesuju me ni Kokeza ni Vidić, dodao je. Nisu produžena licenca za rad do 31. jula. Vučić razgovarao sa predsjednicom Severne Makedonije. Srbija posvećena jačanju prijateljskih odnosa sa Skopljem. Olujno nevreme juče u zapadnoj Srbiji, danas također promenljivo, lokalno kiša sa gradom do 35 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Hrvati šokirani otkrićem da su Ursula Makron i Merz sa Vučićem u Tivtu razgovarali o mogućnosti da Beograd bude nagrađen povodom usklađivanja zakona sa EU. To je nadrealno, piše Jutarnji list, koji kao i blokaderi mesecima spinuje priču da Vučić tobože nema podršku lidera EU. Država izašla sa nikad većim paketom podrške građanima. Krajem septembra isplata jednokratne pomoći penzionerima od 1. augusta snižena cena 742 leka, neki i do 4 puta jeftiniji. N1 i Krik probali da lansiraju novu lažnu aferu o navodnim pretnjama Kokeze Vidiću, što je po njima zaustavio Andrej Vučić. Pa vi to prvi put imate pohvale za moju porodicu, hvala vam, reagovao Vučić i zbunio novinara N1. Inače, ne interesuju me ni Kokeza ni Vidić, dodao je. Nisu produžena licenca za rad do 31. jula. Vučić razgovarao sa predsjednicom Severne Makedonije. Srbija posvećena jačanju prijateljskih odnosa sa Skopljem. Olujno nevreme juče u zapadnoj Srbiji. Danas također promenljivo, lokalno kiša sa gradom do 35 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.